od skute svetog Damjana, u bokal bistre plemenke zapašće trunka Damjana. Strahovi mladi umiru, priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

I u tom pašće i zadnji sneg, preko svih prvih snegova, a perce anđela je teg spram svih zemaljskih tegova. Spreman je onaj varati, olovni kantar skovati, al danas više ne bi trebao.

suzevu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti.

0: stepeni.
1: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana zbog novog naoblačenja u Bosni je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krajekić, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Utakmicom na stadionu Bilino Polje u Zenici između Čelika i Sarajeva završeno je 9. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju derbija starih rivala nije bilo golova, a manje razloga za zadovoljstvo imali su gosti koji su propustili nekoliko izglednih prilika, te kući nose samo bod. Nakon meča govorili su šefovi struke Bordo tima Zoran Zekić i Zeničana Bojan Regoje.
4: Zaista smo igrali jako dobro, bili smo dominantni apsolutno u svim segmentima, ali jednostavno moramo više živjeti za gol, jer nevjerojatan broj šansi promašujemo i često nas to kazni, tako da evo, potrošili smo puno energije, ali nažalost nismo danas došli do cilja, do sva tri boda. Čestam isto tako i igračima Čelika na velikoj požrtvovnosti. Mislim da atmosfera bila zaista fantastična i zahvalim naravno našim navijačima na velikom broju što su došli nas podržati.
5: Pa vidite, prvo poluvrijeme Sarajevo dominiralo sigurno, imalo je više od igre i više šansi. Mi smo, ajde tako da kažem, nekako preživjeli prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme mislim da je sa naše strane bilo veoma korektno i normalno da mogu na kraju biti zadovoljan ovim bodom.
3: U nedjeljnom programu radnik je ugostio željezničara, te nakon preokreta slavio sa 3-1. Poveli su gosti autogolom Stevanovića, a izjednačio je Bradonjić. Uslijedio je autogol na drugoj strani, kada je Karamarko zatresao sopstvenu mrežu za 2:1. A konačan rezultat 3-1 postavlja još jednom Vladimir Bradonjić. Ovo je važna pobjeda Bijeljinaca u borbi za bijeg iz opasne zone. Najefikasniji golgeterski duel ove runde odigran je u Doboju. Sloga je na Lukama bila domaćin ekipi Zrinskog, a na kraju su gosti iz Mostara triumfovali sa 6-2. Hat-trik za plemiće postigao je Mario Ćuže, dva put je pogađao Ilić, a u strilce se upisao i kapiten Nemanja Bilbija. Za Doboli je dvostruki strilac bio Španac Kueto. Podsjetimo, u subotu je borac sa 2-0 savladao Brska, dok su u petak Veleži Široki Brijeg odigrali bez golova. Zrinski nakon 9. kola ostaje lider na tabeli sa 24 boda, borac ima 22, a treći je Sarajevo 14. Na začelju su Brski Velež sa 8, te radnik sa 7 osvojenih bodova.
6: Odigrana su još dva meča trećeg kola regionalne košarkaške ABA lige. Dubaj je u Rumuniji nadigrao ekipu Kluža 92-85, dok je Mega bila bolja od Zadra 88-82. FMP u Novom Mestu bio bolji od Krke 79-68, a Partizan je ubjedljivo sa 21 poenom razlike savladao sastav Beča u Beogradu. Podsjetimo, dva od tri predstavnika Bosne i Hercegovine upisala su trijumfe u ovoj rundi. Košarkaši Bosne pobijedili su Podgorici ekipu studentskog centra 100:91, dok je Široki Brijeg također nastavio u dobrom ritmu, tjesnom pobjedom na Pecari protiv Cedevita Olimpije 70:69. Naš treći klub Igokea zabilježio je poraz u Laktašima od sastava Borca. Čačani su na kraju slavili 94:83. Večeras će kolo zaključiti duel u Zagrebu. Cibona će 19 sati biti domaćin Slovanu iz Bratislave. Za sada u grupi A ABA lige FMP i Široki Brijeg imaju po dvije pobjede, dok su maksimalni u B grupi trenutno Partizan, Bosna i Dubaj. Na evropskoj sceni ove sedmice Bosnu i Igokeu čekaju gostovanje u Njemačkoj. Sarajevski studenti u Eurokupu idu na noge Ulmu u srijedu, dok će dan ranije Igokea u okviru FIBA lige šampiona gostovati Berlinskoj Albi.
3: Vozač Red Bulla Max Verstappen triumfovao je na velikoj nagradi Singapura, 17. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Četvorostruki svjetski šampion je prvi put u karijeri slavio na stazi Marina Bay, te sada ima po jednu pobjedu na svim stazama u kalendaru. Povratak u formu Holanđanin je demonstrirao pod reflektorima u Singapuru, gdje je došao do drugog trijumfa zaredom, pošto je prošle nedjelje, podsjetimo, bio najbolji na Sepangu. Drugi je bio Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Kimi Antonelli, koji je uz klubskog kolegu iz Mercedesa Georgea Russella ostao na liderskoj poziciji u generalnom plasmanu. Naredna trka Formule 1 vozi se posle vikenda pauze, i to za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Marketing BH Radija 1.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Radio 1. Rastimo.
7: Odrastimo.
2: Odrastanje.
7: Emisija za odrasle u korist djece.
2: Savladajmo teškoće. Rastimo.
7: Korak po korak. Odrastimo.
2: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
8: Lijep pozdrav poštovani slušaoci i dobrodošli u novo izdanje emisije Odrastanje. Danas slušamo studente koji će podijeliti svoja razmišljanja, brige i izazove koji oblikuju njihovo odrastanje. Njihove priče pomažu nam da sagledamo svijet mladih danas, kako izgleda njihov svakodnevni život sa svim brigama, dilemama i potencijalnim opasnostima. Društvene mreže, mentalno zdravlje, nedostatak motivacije u učenju, pritisci okoline, nedostatak komunikacije sa roditeljima, neki su od izazova o kojima će nam govoriti studenti.
9: Mnogo je problema sa kojima se susrećemo na studijama. U pitanju je drugarstvo, znači upoznajemo nove ljude. Dosta nas je promijenilo državu u kojoj studira, znači menjamo okolinu, mentalitet je drugačiji. Stara prijateljstva ostaju u državi iz koje smo ili ti u gradu iz kog smo došli. Dolazimo i susrećemo se sa svim novim, znači baš nije jednostavno. Tako da što se tiče drugarstva nije lako zaista. Upoznajemo se mi, ali niko se tu nešto previše ne otvara, znate. Većina nas nekako ostaje zatvorena i tu se javlja anksioznost, depresija. Donele su to možda društvene mreže, tu situaciju ili ovo vreme, prosto duh ovog vremena je takav i slabo se družimo. Pored svega toga imamo i porodične probleme. Svi imamo, što kaže, krst svoje kuće i neke intimne stvari koje također teško delimo sa drugima. Na sve to imamo i ljubavne probleme jer smo u godinama kad nismo više deca, nismo ni dovoljno odrasli. Zaposlenje nakon studija, po završetku fakulteta, tako da nas i to muči, tako i ta egzistencija. Većina nas radi nešto što nam se ne radi da bismo pokrili neke svoje užitke, da bi učinili život lepšim, da negdje otputujemo, tako da svakako da nije jednostavno.
8: Kako se mladi danas nose sa problemima i izazovima savremenog života? Da li znaju kako da se suoče ili bježe?
9: Mislim da se ipak više povlačimo u sebe nego što rešavamo. Ili trudimo se da zataškamo nekako te situacije kad nam je teško. Nažalost, cigarete konzumiraju ljudi da se smire ili alkohol ili tako te neke stvari koje nisu nikako korisne za nas. Ja konkretno za sebe mogu da kažem kad mi je teško ja slatkim rešim, znači konzumiram dosta slatkiše i to se odražava negativno na mene i po moju psihu i po telo i po sve ostalo. Ali eto, trudim se eto sa društvom da podelim te neke stvari, da saslušam ako ništa neči savjet. Svakako da je svačiji život na svoj način težak i naše da se borimo. Nažalost ima puno straha od neuspeha. Svi težimo ka tom jednom cilju da uspemo, ali nema garancije ni za šta, tako da svakako treba sačuvati zdravlje. Meni je bio cilj kad sam upisala fakultete da ja budem psihički i fizički dobro po završetku fakulteta, pošto sam se susrela sa mnogim nekim negativnim situacijama i videla sam da ljudi dozvole da ih neki ispit uništi ili da ih neka ocena omete u kompletnom njihovom životu, tako da svakako treba održati balans u svemu i ostati srećan, zdrav, normalan.
8: Koliko roditelji danas utiču na odluku djece šta da studiraju i gdje je granica između savjeta i nametanja volje?
9: Susrela sam se sa dosta takvih slučajeva, znači roditelji neke svoje možda nedostatke i komplekse i neostvarene snove pokušavaju putem deteta da nadomeste i onda se dete forsira da upiše studije možda koje apsolutno ne želi da studira ili nešto što ne voli, što mu ne ide. I samim tim od starta dete ima negativan pristup i vežbanju i učenju i svemu. Tako da Moje mišljenje je da treba svakako, da je sloboda ključ, da je ljubav sloboda i da treba pustiti dete da ono samo nekako prepozna svoje talente i da shvati zašto je ono u stvari nadareno i čime bi voljela da se bavi i da ono odluči šta bi upisalo. Tako da, ne znam, upisali smo fakultet koji volimo i voljeli bismo i time da se bavimo, ali moje mišljenje je da studiramo to što volimo, a radit ćemo što moramo, što se kaže. Tako da možda nije loše biti svestran i raditi svašta nešto, pa onda i kroz te poslove možda shvatiti da čak možda i nismo upisali fakultet koji nas je interesovao, ali opet nije kasno ni upisati možda neki novi fakultet. Mladi smo, ima vremena.
10: Koliko je stres prisutan među mladima s obzirom na brz način života, školske obaveze i pritisak oko ocjena?
9: Stres je itekako prisutan, nažalost, i baš se negativno odražava na nas mlade. Svakodnevno smo izloženi stresogenim situacijama. Društvene mreže nam nameću kako mlad treba da se ostvariš, da završiš fakultet u roku, da odmah po završetku fakulteta nađeš srodnu dušu, da se udaš, da ostvaraš porodicu, a niko ne pita kako si, kakvo je tvoje mentalno stanje, da li si zreo za te stvari. I tako dalje, tako da ne mora da znači ako društvene mreže plasiraju taj sadržaj da mi treba da idemo u hodu sa tim i da pratimo sve tako kao što jeste. Zaista ne mora ništa sad i odmah, može nešto i kasnije i ako nam se desi taj neuspeh treba da podignemo glavu, da sednemo racionalno, da razmislimo, da pitamo bliske ljude, da nam pomognu, da nas poguraju, da probamo nešto novo u životu ako nam to nešto ne ide.
10: Da li roditelji imaju dovoljno razumijevanja za mlade?
9: To je dosta individualno, ja bih za sebe konkretno rekla da su meni moji pružili slobodu zaista na svim poljima, tako da su mi rekli studiraj to što voliš, također za sve u životu su mi prepustili da sama odlučim i rekli su prosto vaspitana si kako smo najbolje znali i umeli da ti prenesemo sve pozitivno, smatram da sam zrela da sama donosim te neke odluke i oko izbora partnera i tako dalje, iako je to danas zaista teško.
10: Tvoja poruka mladima, kako da se nose s problemima i teškim trenucima u životu?
9: Poruka da čitamo knjige, da se savjetujemo, pogotovo od bliskih ljudi da budemo, da zatražimo pomoć psihologa kad god osjetimo da nam je potrebno. To zaista nije sramota. Jedna čašica razgovora će možda nekom da promeni život zaista. A zatvaranje u četiri zida može najčešće dovesti do negativnih situacija i depresija. Znači svakom problemu treba pristupiti pozitivno jer je on tu da ga rešimo i ne treba se bojati istog jer sva omladina se u današnje vrijeme susreće sa sličnim situacijama u životu, tako da nije kraj kada dođe do nekog problema i treba da zatražimo pomoć

0: Meni je dosadno ako ništa ne radim. Meni brže dan prođe i volim ako mi se nešto svidi da uradim nekome.
1: Čerka Milena je od majke sve naučila, ali ima i vlastita interesovanja.
2: Ja sam naučila stvarno i da pletem i da heklam i da vezem. Međutim, dok to mama radi, ja sam nekako, nisam baš toliko revnosna. Ali ono što mene najviše privlači jesu boje, kistovi i tako te stvari. Jedno vrijeme sam slikala na staklu, radila sam tako neke

Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Ramo Isak ispitani su u svojstvu osumnjičenih u prostorijama poskoka u Sarajevu. Glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je više osumnjičenih osoba na ispitivanju, ali i da će se saslušanja nastaviti i narednih dana. Riječ je o predmetu spengavanje koji se odnosi na moguća zapošljavanja i unapređenja ljudi po stranačkim i rodbinskim linijama, a istražuje se i da li je premijer Nikšić imao uticaj na provođenje istraga u Federalnoj upravi policije.

0: Došli smo do kraja epicentra izdanja za ovaj 12. oktobarski dan. Tačno u 16 sati možete poslušati našu centralnu informativnu emisiju Dnevnika. Pozdravlja vas današnja ekipa epicentra koja je radila u sastavu muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Jasenko Bajramović. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.
1: Epicentar na BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.
0: BH Radio 1. Rastimo.
3: Odrastimo.
0: Odrastanje.
3: Emisija za odrasle u korist djece.
0: Savladajmo teškoće. Rastimo.
3: Korak po korak. Odrastimo.
0: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
4: Lijep pozdrav poštovani slušaoci i dobrodošli u novo izdanje emisije Odrastanje. Danas slušamo studente koji će podijeliti svoje razmišljanja, brige i izazove koji oblikuju njihovo odrastanje. Njihove priče pomažu nam da sagledamo svijet mladih danas, tako izgleda njihov svakodnevni život sa svim brigama, dilemama i potencijalnim opasnostima. Društvene mreže, mentalno zdravlje, nedostatak motivacije u učenju, pritisci okoline, nedostatak komunikacije sa roditeljima, neki su od izazova o kojima će nam govoriti studenti.
5: Mnogo je problema sa kojima se susrećemo na studijama. U pitanju je drugarstvo, znači upoznajemo nove ljude. Dosta nas je promijenilo državu u kojoj studira, znači menjamo okolinu, mentalitet je drugačiji. Stara prijateljstva ostaju u državi iz koje smo ili ti u gradu iz kog smo došli. Dolazimo i susrećemo se sa svim novim, znači baš nije jednostavno. Tako da što se tiče drugarstva nije lako zaista. Upoznajemo se mi, ali niko se tu nešto previše ne otvara, znate. Većina nas nekako ostaje zatvorena i tu se javlja anksioznost, depresija. Donele su to možda društvene mreže,

0: tu situaciju ili ovo vreme, prosto duh ovog vremena je takav i slabo se družimo. Pored svega toga imamo i porodične probleme. Svi imamo, što kaže, krst svoje kuće i neke intimne stvari koje također teško delimo sa drugima. Na sve to imamo i ljubavne probleme jer smo u godinama kad nismo više deca, nismo ni dovoljno odrasli. Zaposlenje nakon studija, po završetku fakulteta. Tako da nas i to muči, tako i ta egzistencija. Većina nas radi nešto što nam se ne radi da bismo pokrili neke svoje užitke, da bi učinili život lepšim, da negdje otputujemo. Tako da svakako da nije jednostavno.
1: Kako se mladi danas nose sa problemima i izazovima savremenog života? Da li znaju kako da se suoče ili bježe?
0: Mislim da se ipak više povlačimo u sebe nego što rešavamo. Ili trudimo se da zataškamo nekako te situacije kad nam je teško. Nažalost, cigarete konzumiraju ljudi da se smire ili alkohol ili tako te neke stvari koje nisu nikako korisne za nas. Ja konkretno za sebe mogu da kažem kad mi je teško ja slatkim rešim, znači konzumiram dosta slatkiše i to se odražava negativno na mene i po moju psihu i po telo i po sve ostalo, ali eto trudim se eto sa društvom da podelim te neke stvari, da saslušam ako ništa nečiji savjet. Svakako da je svačiji život na svoj način težak i naše da se borimo. Nažalost ima puno straha od neuspeha. Svi težimo ka tom jednom cilju da uspemo, ali nema garancije ni za šta, tako da svakako treba sačuvati zdravlje. Meni je bio cilj kad sam upisala fakultete da ja budem psihički i fizički dobro po završetku fakulteta, pošto sam se susrela sa mnogim nekim negativnim situacijama i videla sam da ljudi dozvole da ih neki ispit uništi ili da ih neka ocena omete u kompletnom njihovom životu, tako da svakako treba održati balans u svemu i ostati srećan, zdrav, normalan.
1: Koliko roditelji danas utiču na odluku djece šta da studiraju i gdje je granica između savjeta i nametanja volje?
0: Susrela sam se sa dosta takvih slučajeva, znači roditelji neke svoje možda nedostatke i komplekse i neostvarene snove pokušavaju putem deteta da nadomeste i onda se dete forsira da upiše studije možda koje apsolutno ne želi da studira ili nešto što ne voli, što mu ne ide. I samim tim od starta dete ima negativan pristup i vežbanju i učenju i svemu, tako da moje mišljenje je da treba svakako da je sloboda ključ, da je ljubav sloboda i da treba pustiti dete da ono samo nekako prepozna svoje talente i da shvati zašto je ono u stvari nadareno i čime bi voljelo da se bavi i da ono odluči šta bi upisalo. Tako da, ne znam, upisali smo fakultet koji volimo i voljeli bismo i time da se bavimo, ali moje mišljenje je da studiramo to što volimo, a radit ćemo što moramo, što se kaže. Tako da možda nije loše biti svestran i raditi svašta nešto, pa onda i kroz te poslove možda shvatiti da čak možda i nismo upisali fakultet koji nas je interesovao, ali opet nije kasno ni upisati možda neki novi fakultet. Mladi smo, ima vremena.
1: Koliko je stres prisutan među mladima s obzirom na brz način života, školske obaveze i pritisak oko ocjena?
0: Stres je itekako prisutan, nažalost, i baš se negativno odražava na nas mlade. Svakodnevno smo izloženi stresogenim situacijama. Društvene mreže nam nameću kako mlad treba da se ostvariš, da završiš fakultet u roku, da odmah po završetku fakulteta nađeš srodnu dušu, da se udaš, da ostvaraš porodicu, a niko ne pita kako si, kakvo tvoje mentalno stanje, da li si zreo za te stvari. I tako dalje, tako da ne mora da znači ako društvene mreže plasiraju taj sadržaj da mi treba da idemo u hodu sa tim i da pratimo sve tako kao što jeste. Zaista ne mora ništa sad i odmah, može nešto i kasnije i ako nam se desi taj neuspeh treba da podignemo glavu, da sednemo racionalno, da razmislimo, da pitamo bliske ljude, da nam pomognu, da nas poguraju, da probamo nešto novo u životu ako nam to nešto ne ide.
1: Da li roditelji imaju dovoljno razumijevanja za mlade?
0: To je dosta individualno, ja bih za sebe konkretno rekla da su meni moji pružili slobodu zaista na svim poljima, tako da su mi rekli studiraj to što voliš, također za sve u životu su mi prepustili da sama odlučim i rekli su prosto vaspitana si kako smo najbolje znali i umeli da ti prenesemo sve pozitivno. Smatram da sam zrela da sama donosim te neke odluke i oko izbora partnera i tako dalje, iako je to danas zaista teško.
1: Tvoja poruka mladima, kako da se nose s problemima i teškim trenucima u životu?
0: poruka da čitamo knjige, da se savjetujemo, pogotovo od bliskih ljudi da budemo, da zatražimo pomoć psihologa kad god osjetimo da nam je potrebno. To zaista nije sramota. Jedna čašica razgovora će možda nekom da promeni život zaista. A zatvaranje u četiri zida može najčešće dovesti do negativnih situacija i depresija. Znači svakom problemu treba pristupiti pozitivno jer je on tu da ga rešimo i ne treba se bojati istog jer sva omladina se u današnje vrijeme susreće sa sličnim situacijama u životu, tako da nije kraj kada dođe do nekog problema i treba da zatražimo pomoć.

0: odrastanje.
1: O problemima mladih slušamo i u nastavku.
2: Većina nas uđe u studije sa nekom nadom, idejom, možda čak i nekim snom. Neki zato što stvarno vole to što su upisali, a drugi jer su roditelji tako željeli, a neko možda i zato što nije znao šta bi drugo upisao. Ali ono što sve nas spaja jeste to što nas većina negdje usput počne da se pita da li smo mi uopšte na pravom putu i da li ćemo naći posao u struci, da li je to naše vrijeme do tada potrošeno. Studiranje zna da bude jako stresno, ne samo zbog ispita i učenja, već zbog nesigurnosti šta ćemo raditi u budućnosti. Uz to, mnogi od nas studiraju i rade paralelno, trude se da budu samostalni, da plate stan i da završe svoje obaveze, da ne bi zavisili od svojih roditelja i u svemu tome se lako izgubi i motivacija. Imamo ogroman pritisak, očekuje se od nas da znamo šta želimo da budemo, očekuje se da budemo uspješni, obrazovani, samostalni, da smo stalno nasmijani i još da imamo srećan život, ali naša realnost je mnogo drugačija. Mnogi mladi osjećaju da su izgubljeni, ne znaju da li je put kojim idu pravi, osjećaju se kao da ne napreduju, da kasne u životu, a neki se osjećaju kao da su već izašli iz igre, iako imaju tek 20 godina.

Vas vjerovatno će interesovati tako moji početci, pa onda kako, odakle taj afinitet prema narodnoj pesmi, pa onda odakle ta tolika velika ljubav prema narodnoj pesmi. Sve je to nekako u meni. A što tiče da li sam imala nekog ko je mene ovako pokrenuo na to, nekog svog, da ga nazovem, idola, jer su to bili ranije stvarno vrsni ovaj pevači. Ja sam tako slušala kao dete u Beogradu. Možda vam nisam rekla, ja sam tu se rodila u Beogradu. Udala sam se u Beogradu i posle dve godine braka moj suprug je dobio premeštaj za Sarajevo. Tako da smo došli u Sarajevo i mogu vam reći, 14 godina našeg života, najlepši period našeg života je bio u Sarajevu. Izuzetno smo lepo živeli, stekli velike, velike prijatelje, kumove, mnogo ljudi, mnogo dobrih ljudi. Izvinjavam se, ali to je dozvoljeno. To je prirodno. To je sasvim normalno. To je za ljude. Ljudi bez emocija ne trebali da žive.

moj početak ovako, pravi početak bio u Radio Sarajevo. Ali pre Radio Sarajeva počela sam onako kao mali radoznalko, otišla u Radio Beograd, ne mali, ne mislim da sam bila dete, nego već devojka, na audiciju Radio Beograd i budem primljena. Imala sam dve emisije, jutarnje, sa jednim vrsnim tako muzičarem, Vojom Trifunovićem, koji je posle prestao da svira i radi u Radio Beogradu, i mislim da još uvijek radi, ako nije otišao u penziju. I onda tako sam posle kasnije peušila za moje društvo, za moje drugare, za moje drugarice. Nisam imala neku ambiciju da bi se posvetila baš pevanju. Da nije bilo ljudi koji su me postakli i terali. Znate, kad kažem za Čika Vladetu Popovića, sa jednim velikim pijetetom i velikim i dubokim poštovanjem, to je bio jedan izuzetan prvo čovek, drugo veliki umetnik, bio je prvak Beogradske opere. E, taj pokojni Čika Vladeta, on je tako bio jedan od inicijatora da ja krenem u svet muzike. Ali nisam realizovala njegove želje, njegove i njegovog profesora. Oni su hteli, obzirom na boju glasa, na sve ono što posjeduje to moje nesretno grlo, da ga iskoristim za druge poslove,

za operu, za ozbiljnu muziku i tako, a ja mislim da jete da je proputovala sam mnogo, upoznala mnogo ljudi, družila se, bilo mi je lepo, pa šta bi više.

E sad bi morali da krenemo, je li tako, početak mog pevanja u Radio Sarajevo. Ja sam radila kao službenik u direkciji Železnica, radila sam u računovodstvu na uzanoj stanici i ja lepo telefonom pozovem Radio Sarajevo, a redakciju Narodne muzike tada je bio načelnik Staniša Stanković. I ja se predstavim i kažem, pitam vam da li ste vi negde pevali, tako, a ono, ja kažem, jesam, malo u Radio Beogradu, dve emisije. I kad je audicija, pa kaže, znate šta, mi ne bih čekali da vi dođete na grupnu audiciju, nego kad vi možete, reko, ja radim, imam mnogo, reko, strogog šefa, molim vas, ako gledate nekako pred kraj radnog vremena, da malo mogu da pobegnem. Tako smo mi nekako se i dogovorili, kaže, napišite na jednom, tako, tabaku papira, pesme koje znate i tako. Morate otpevati jednu laganu, pa polu brzu, pa brzu. I studio Radio Sarajevo je bio gore u Njegoševoj, opet negde peti, šesti sprati, jasno, zgrada bez lifta. I ja sam došla i u studio je sedeo tamburaški orkestar, bio je šef pokojni Jozo Penava. I zatičem tako jedna fina lica, onako svi me malo radoznalo gledaju u režiji kroz ono staklo, vidim jedne onako, da ih nazovem mangupske oči, to je Joca Trstenjak, tehničar Joca. On me onako đavolasto gleda, ja valjda da me ohrabri, da ne budem uplašena, i Jozo me pita, šta biste vi pevali, tako ja kažem, jednu laganu, ja kažem, gde si dušo, gde si rano, ako se gledaju, to je prilično teška pesma, a šta biste drugo, sitna kiša rosila, tri me momka prosila, to sam čula od pokojne Veselinke Ivančević, te ona pevala na Radio Beogradu i tako to sam, a Danica Obnić je pevala, gde si dušo, gde si rano, to sam opet od nje čula, slušajući radio. I sestre Radulovicu pevale jedva čekam da nedelja dođe i to sam pevala kao treću i pevam ja jednu prvu strofu i gledam ovako kakvi su efekti kod muzičara, vidim ovako tamo neko klimanje glavom tako u režiji, bog zna kako, Staniša je tamo bio i čini mi se da je bio, ako me pamet ne vara, da je bio Ismet Alebegović pokojni i on je bio tamo u režiji. I otpevala sam to, onda je završeno po jedna strofica i ajde, kaže Staniša, budite dobri, napišite koje pesme znate. Znate, prva emisija mora da bude snimljena, obzirom da ste mlad pevač i tako, a ove ostale posle idu uživo. Ja sam ove tri, sad što sam ih nabrojila, snimila za prvu emisiju. Ja sam lepo čutala. Nisam ome nikoli rekla, niti da sam otišla na audiciju, jer on meni, kad sam ja sa njim razgovarala, rekao da ja odem, rekao u Radio Sarajevo da se javim na audiciju, kaže šta ti je po...

po Bogu. Ovo je bre Sarajevo, centar Sevdaha, šta ti lepo belo mleko tamo, da ti se smeju, šta ti tražiš tamo, kaže, taman posla. Prvo, šta mi mogu? Mogu da kažu hvala lepo, niste nam potrebni ili izvolite, potrebni ste. I ispalo ovo drugo. I ja sam ćutala mudro, dok nisam snimila tu prvu emisiju, i Mirko Kamenjašića, čuvam to oslobođenje, taj istečak, kad je napisano N Mamula, vreme, Mirko Kamenjašević je najavio tu emisiju. I sad da vam kažem, kad je moj Nikola čuo ime Nada Mamula, najavu, a Mirko je bio super, on je tako akcenat bacio na moju boju glasa, na moju mladost, na da prva emisija i tako da očekuje da će se svideti publici, da slušalcima, to jest da ću postići kakve uspehe i tako. Moj Nikola je, šta da vam kažem, i tako dušo moja, onda su krenule emisije uživo, pevanje, pa onda tako bilo, tako malo upozorenja, ne peva se to tako, pa peva se to ovako, pa dobro, ja sam to sve tako slušala. I onda sam polako, upoznajući preko mog Nikole njegove prijatelje, dolazila do bosanskih pesama. Oni su me učili.

lako, da kažem, ono, najjednostavnije, najnarodskije počela da kradem i da učim. Ja sam osjetila jednu ljubav prema toj lepoti bosanskog melca. Da tu ima šta da se donese, da se otpeva onako muški, svojski, znači. I toliko prelepe su te varijacije, ti prelazi. To se meni mnogo dopalo. I onda sam dala sebi, što kažu deca, u zadatak da polako ovaj, ulazim u tu lepotu tog peva. Kretalo je tako. Pa je prošlo jedno, možda 3 godine, možda i manje, kad sam prvi javni nastup imala u fiskulturnom domu i tu je opet su bili tamburaši i Ozo je tako se obratio kolegama i rekao, molim vas, vodite računa, Nada je tako nova, ako gledajte, vodite računa, podržite je. Jasno, ja sam pevala Gde si dušo, gde si rano, tu sam tako doživjela ovacije, malte ne, jer to je tako sad novo čeljade došlo, nešto se događa novo, jel? Novo lice, novo sve. Eto tako, to je tako kretalo, pa onda polako sa kolegama iz Radio Sarajeva. Tada je nas Radio Sarajevo slalo, nije bilo onda još ovaj, i koncertnih agencija i toga svega, nije bilo menadžerstva, nego Radio Sarajevo, sindikalna podružnica, tako organizuje nam. Tu su se obraćali načelnici domova armije, tu smo najviše gostovali po domovima armije, tako je, onda nije bilo mnogo ni tih sala prelepih koje sada imamo. Putovalo se, išlo se vozom, išlo se autobusom, išlo se kamionom, išlo se traktorom. Išlo se zaprežnim kolima, kako je gde se moralo, tako je se putovalo, znate.

radili, pevali, ali stoji ono jedno. Ja sam to davno jednom i rekla za jedan tako pisani intervju. I to je dokazano u životu. Da kad je u pitanju, već kad je kretala slava i para, znate, kad je već to počelo da hvata ljude, tu onda prestaje ljubav između. Prestaje jer je sad taj prestiž dominantan. Gde će ko, zašto ovaj ide ovam u manje mesto, ovaj ide u veće, ne znam koliki je ovaj honorar, koliki je onaj. Već je to krenulo tamo negde, sad ću vam reći, 64. 5. Ove, to je već onako počelo interesovanje. Pre, to kakvi, nije nam padalo na pamet. Koji honorar, koliki ti honorar? Bio sam srećan si da ideš i da radiš.

ta moja gostovanja, ta putovanja u zemlji, van zemlje, kakvi su bili uspesi, ko je nešto ovako, ako ima nešto najlepše, najupečatljivije, šta je ostavilo najtako jedan najdublji, najlepši, najdublji osjećanje negde pevajući na nekom koncertu i u nekom gradu ili u nekoj državi i tako. Sad ću vam reći Sinaj, znate, ono, za Ujedinjene nacije, naš odred je dole. I ovaj, pevajući našim vojnicima dole na Sinaju, kad sam krenula da pevam pesmu negde u daljine, ja mislim da je ceo odred plakao zajedno sa mnom. To je tako nešto nezaboravno, znate, prelepo, prelepo i pretužno i prelepo. Taj narod ovaj, da čeka da vas čuje i da vas vidi, kad viknu onako iz sale, Nado, poljubi nam zemlju, pozdravi nam zemlju. Ti krici, te nostalgije, znate, to vam ostaje u ušima i u srcu dok živite. Ne možete toga da se oslobodite.

Uvek imamo nešto što nam tako ostaje u sećanju, ili ružnom ili lepom. Ja sam napravila tako jedan manevar, jednu svoju radoznalost da potvrdim da 64. godine sam želela da oprobam sebe da organizuje dom sindikata meni jedno solističko veče. Ja sam pevala sve republike. Program je bio oštampan sa mojim fotosom i na svakom sedištu je bilo ostavljeno. Tako, krenula sam sa Bosnom, završila sa Bosnom. Pevala sam sve republike. Sama. Koncert je trajao 2,5 sata. Rasprodato je sve bilo. Tada je bila upravnica dvorane gospođa Bazal i ona me zamolila da li dozvoljavam da se ubace još 2 reda napred fotelja. Mogu vam reći da sam bila presrećna. Jedan pano je bio ispred doma sindikata i verovatno je stavljen u politiku, ne znam, štampu, da, ili večernje novosti, ne znam ko je to objavio. To je za mene nezaboravan i dan i koncert. Jer videla sam da mogu, da me narod toliko poštuje i ceni, da je dvorana prepuna, da je došla izuzetna publika, generacija, tako srednja generacija ljudi, i mlađih, ali dominirala je srednja generacija, što mi je potvrdilo još nešto, da je to ipak dokaz da to moje pevanje nešto vredi.

E sad, znate da kroz naš rad je bilo jako, jako puno i možda je trebalo još i više dobrovoljnih koncerata i to sam sa najvećim zadovoljstvom radila. To je možda sad, nemojte sad da je to ružno reći, ne, jer ja smatram da treba da se zna o nama kakvi smo konačno, znate, da nismo baš tako negativici, da smo dobri ljudi, da volimo ljude, da koliko sam mogla, u granicama svojih mogućnosti i zdravstvenih i vremenskih, uvek sam nastojala da budem svugde gde treba da se nekom nešto pomogne. Aj, radila sam da zaradim. Pošteno rečeno. Znate, tu nema nekih varki. Pričati sada, da ja pričam o sebi, da sam najnada, najpevanje, naj ono, to je ružno. Znate, ja ostavljam to drugi da kažu. I da me kude i da me hvale. I srećna sam dok drugi to govore, znači da živim u mislima tih ljudi, da me nisu ostavili.

0: Znaš li koga sam danas sreo? Sretu. Pozdravljam.
1: I to mi je neka novost. Mene taj tvoj Sreta i ne pozdravi na ulici. Pravi se da me ne zna. Imaš fine prijatelje.
0: Ma to nije bio on, ne znaš ti Sretu. Sreta je plavoko, zlatan...
1: Drzak, uobražen, naučitiv i tako dalje. Ali ti dobro poznaješ ljude.
0: Ne shvatam zbog čega bi se pravio važan i da te ne pozna, ne razumijem kad...
1: Ne razumiješ ti ništa, da bome. Naročito u posljednje vrijeme.
0: Dobro, šta hoćeš ti me da kažeš?
1: To što si čuo.
0: Opet ista pjesma. Za svađu si, hm?
1: Vidi, molim te. Ja započinjem svađu. A ko je spomenuo nekakvog kretena Sretu? Ti ili ja?
0: Pa šta je sad tu Sreta kriv? Bože, pa pozdravio te lijepo čovjeka, ti sad... Nego čuješ, ne prestaneš li, ja odoh s mjesta bestraga, dosta mi je svega. I ako se ne urazumiš, neka znaš, bit ću prisiljen da...
1: A, otuda vjetar duva. Osjećam je to od nekog vremena. Čovjeku je svega dosta, naravno.
0: Pa čega mi je dosta, čega? Reci već jednom, ne zasijecaj. Idi do kraja. Hoću da čujem tvoju posljednju misao, sve, čuješ li sve?
1: Pa ti kao tobože ne znaš, a?
0: Ne ono što ti misliš.
1: A šta ja to kao mislim?
0: Lupetaš koješta, razdražljiva si, zanovijetaš, a odjednom se povlačiš. Izjasni se već jednom da čujem šta misliš, šta hoćeš. Dosta mi je tog zajedanja.
1: Nikakvog tu nema zajedanja, ti to najbolje znaš. Ali ja sam te prozrela, do dna. U pitanju je žena. Čisto i jasno.
0: Žena, ma kakva žena, pa ti na časnu riječ nisi pri sebi. Nikakva žena!
1: Gospodin je sreo nekakvog Sretu koji je pozdravio njegovu ženu. I ostale besmislice. Prozirem te. Nemoj misliti, kod mene to ne pali. Suknja je u pitanju.
0: Pa ti nisi pri čistoj pameti. Pa zar bih ja tako šta pa...
1: Ne pretvaraj se. Svi ste vi jednaki. Nisi ti nikakav izuzetak.
0: Da mi je neko rekao prije 3 godine šta će me snaći, ne bih mu vjerovao. Eto šta od svega ispade na kraju krajeva. Slavno, nema tu šta.
1: Ti si anđelak, naravno. Ne zasmijavaj me, molim te.
0: Čuj, može li se s tobom razumno razgovarati? U moj život do ovog trenutka, podvlačim, do ovog trenutka nije ušla nikakva žena osim tebe. A ti ćeš me prisiliti da se pokajem što sam i tebe upoznao.
1: Pa razumije se. Gospodinu je vlastita žena teška. Mene si se robio. A ti izlaziš s kojekakvim Sretama i Sretinicama.
0: Eto, već lažeš. Kad sam ja izišao bez tebe? Dođem kući, formalno padam od umora, a ti me dočekuješ prijekorima, izmišljenim avanturama, jetka si, nepravedna, pa ja ošte ne znam... Šta je tebi i čemu to najposlije vodi?
1: Ne izigravaj tu mučenika i heroja. Ne vidiš kako si smiješan i jadan. Kao ti jedini radiš. Satra se. A šta ja imam od svega toga? Ništa. Zapustila sam. Ni u kavanu ne izazim kao ostale žene.
0: Više ne mogu da te slušam. Ne mogu. Dosta mi je svega. Svega znaš. Ako tako nastaviš, ja ću... Ja znam šta ću!
1: Mrzim. Mogu kad misli. Jod. Srce me uvredi. Ne mogu zaboraviti.

0: se nešto desilo?
1: Zašto pitaš?
0: Tek onako, učinilo mi se da si nešto rastresena.
1: Učinilo ti se samo. Malo je monotono, zar ti se ne čini? Uvijek isti prizor, to drveće preko puta. Balkon, žensko rublje, ista lica. Sari ti ne misliš?
0: Pa kako se usme, ja ne mislim na to. Savršeno mi je dobro. Znaš, jedva čekam 2 sata da te vidim.
1: Vidiš li onu ženu dolje? Kako je važna, puna sebe. Zamišlja da je neodoljiva.
0: Ja ne vidim nikakvu drugu ženu osim tebe, razumiješ li to?
1: Hajde da razmišljam. Da pogađam. Gdje ćemo biti za 2 godine, recimo? To nije tako daleko.
0: Jednostavno, sjedit ćemo ovdje na terasici, ćaskat ćemo, bit će sunčan, topao dan kao danas, mi ćemo se voljeti i vajkat ćemo se reda radi na dosadu i monotoniju. A ljudi ne smiju da priznaju da su zadovoljni, srećni, ne znam zašto, stide se, jel?
1: Ti ćeš me pitati jesam li rastresena, a ja ću ti reći da nisam, ali da me muči preoblje sreće. Patkasta žena će zamišljati da je najzanosnija na kugli zemljinoj. Voda će teći nizbrdo kako i teče. Eto najoptimističkije varijante.

0: Leba? Leba?
1: Milene.
2: Zdravo.
1: Imam malo iznenađenje.
2: Ali?
1: Obećaj da se nećeš duriti.
2: Dobro, obećavam, naravno.
1: Pogodi.
2: Izvini, umoran sam, jedva govorim. Danas sam se propisno nagnjavio, natrčao. Upravni odbor, zamisli, ponovo sam izabran u upravni. Nemaš pojma koliko sam se otimao.
1: Dakle, obećao si.
2: Šta?
1: Nećeš se ljutiti.
2: Dobro, ne gnjavi. Gladan sam kao vuk. Požderao bih i tebe i dva tvoja iznenađenja povrhu.

0: imaj milost.
1: Zamisli što mi se desilo.
0: Šta?
1: Dugo sam ješkarila. Bila sam tako bezvoljna. Zatim sam na preskok čitala Agatu Kristi. A onda sam zaspala. Kad sam se probudila, nije mi se dalo petljati oko ručka. Je li da se ne ljutiš?
0: Razumijem se. Nimalo. Dobro, sad prekini s tim. Daj da se jede.
1: Ne šalim se. Nema ničega.
0: Dobro, kad ćeš prestati s glupim šalama?
1: Da ne šalim se. Nisam ništa spremila za ručak.
0: Dosta tog izmotavanja.
1: Eto kakav si. Već praviš scenu.
0: Dobro, kakvu scenu? Ja tražim ručak.
1: Sitničav si.
0: Ja sitničav. Volio bih da vidim kakva bi ti bila na mom mjestu. Dolazim lijepo kući i šta čujem? Žena je bila bezvoljna, lješkarila je, čitala gluposti i nije ništa spremila za ručak. Kao da su to sitničavosti. Fino, boga mi, duhovito, nema šta. Od čega misliš da ću ja živjeti? Od lufta?
1: Čudna mi čuda. Od ljubavi.
0: Ne izvodi, molim te. Nisi valjda infantilna. Šta te, kog djavola?
1: Čuješ? Sa mnom nemoj više da upotrebljavaš takav ton.
0: Žena nije napravila ručak, a sad sam ja još kriv. Arogantan sam, ton je u pitanju. Da, da, i tako dalje, i tako dalje.
1: Svoju nervozu buduće nemoj da na meni istresaš. Izabrali čovjeka upravni odbor, pa se već sa njim ne može govoriti. Kao Bajagi nije želio. A ovamo si se gurao ne bi li kako upao.
0: Slušaj, bolje bi bilo da malo više misliš na svoje svakodnevne dužnosti nego što klepećeš koješta.
1: Koješta? Koješta? Ne znam ko klepeće koješta.

0: Nemoj mi prilaziti. Ne trebaš mi, da znaš. Prvo se na mene dobro izgalamiš, a zatim se dovlačiš. To je dvolično.
1: Ti naduvavaš svaku sitnicu. Zlopamtim si. Ja međutim lako i brzo zaboravim.
0: Jedan beznačajni ručak ti je dragocjeniji od mog raspoloženja. Da ti je stvarno stalo do mene i da me voliš kako se zaklinješ, ti bi se potrudio ili da se uživiš u moju situaciju, da me razumiješ, ili da sve okreneš na šalu. Nasmijao bi se i nekako bismo se snašli. Još niko nije umro od gladi, nadam se.
1: Bio sam malo nervozan, razdražen, posao i ostalo. Znaš kako to već ide. A to da bome nisu stvari za šalu, ručak i ostalo.
0: Nekada si mislio drugačije. Nemoj da te podsjećam na neke tebi dobro poznate činjenice.
1: Mani, čovjek svašta bubne pa ostane živ. Život ipak nije igra, tu su problemi, svega se nakupi. Čovjek nije mašina pa odjednom nikad ne treba prasti. Poslije se kaje, krivo...
0: Ne primiči se, kaže ti. Nisam raspoložena. A problemi, kao što kažeš, nisu samo tvoja specijalnost. I ja znam za teškoće, za...
1: Ti si doista uporna, tvrdoglava, preuveličavaš stvari. Ponekad se svašta desi, čovjek ne otrpi, ali bolje zaboravljati nego pamtiti.
0: Ja nisam prevrtljiva.
1: Ušičava si, a to je gore. Ideš mi ponekad na nerve.
0: Ja tebi na nerve, a ti meni? Naravno ne. Gdje bi tako što? Da ti si idealan, pažljiv muž, savršen i tako dalje. Ja znam kakav si ti u stvari. Ja.
1: Dobro, kakav sam?
0: Prvo i prvo nesposoban.
1: Nesposoban?
0: Kad si me već izazvao da ti to kažem. Šeprtlja, eto šta si ti.
1: Ja zaista ne znam šta bi ti htjela od mene. Da stvaram čuda? Hm? Izvini, ali ja nisam čudotvorac. Ja sam ti već jednom rekao, sad ponavljam. Ja mogu ovoliko koliko mogu na pošten način. Od kada si ti postala malograđanka? Do juče si se zajedno sa mnom zaklinjala da nećeš robovati stvarima, krpetinama, a sad odjednom...
0: Samo te slušam i sažaljevam te. Trtljaš koješta. Ja nikada nisam bila protiv onog što je neophodno. Ja sam, koliko znam, bila protiv luksuza i ništa više.
1: Ne znam, onda sam ja sve isisao iz prsta.
0: Pa nego šta? Uostalom, dosadilo mi je da te slušam. Već ne znaš šta govoriš. Spavam se.

0: Ej, ej Milane, ajde, ma kud žuriš, na čašu piva dođi, tako mi se pije.
1: Kako da ti kažem, nisam navikao.
0: Ma ajde.
1: Žena me očekuje, da, svakog prvog idemo u kupovinu, dižemo zajednički namirnice, znaš kako to već ide, jedan mali ritual, eto tako.
0: O, bože, gledam

0: Ne spavaš.
1: Glava me boli.
0: Hoćeš plivano? Šta?
1: Nije mi ništa. Bio si neljubazan s mamom. Ti uvijek moraš pokazati svoju narav.
0: Le.
1: Ti je ne voliš. Zar si to morao pokazati?
0: Kako možeš biti takva? Pa ničim nisam pokazao da je ne volim. Naprotiv, trudio sam se da budem...
1: Mene ne možeš obmanuti. Bila ti je teška. Jedva si čekao da ode. Vidjelo se to na tebi.
0: Pa nije mi bila teška.
1: Nemoj da lažeš. To mi je najmrža kod tebe. Skvario si se.
0: Vjeruj, ne lažem.
1: Mama te itekako osjetila. Požalila mi se.
0: Šta?
1: Meni se srce steglo.
0: Prokleta, buske.
1: Milane!
0: Izvini. Ljutim se na nju jer ničim nisam pokazao da mi je nesimpatična. A ona tu klešta izvodi. I na kraj pameti mi nije bilo da je vrijeđem i slično.
1: To je sve što imaš da kažeš, jeli? Da je grdiš. Ničim se drugom nisam ni nadala.
0: Izvini, molim te, omaklo mi se.
1: Takav ti. To sam zaslužila od tebe nakon svega. To mi je hvala što podnosim tvoje mušice i hirove, što se žrtvujem. Druga bi se davno pokupila pa te ostavila.
0: Lepo, ne budi na kraj srca, ne hvati me za riječ. Tvoja mama je tvoja mama. Da,

0: poštujem, kako je mamo, i to je dovoljno s moje strane. Pa gnjavila me ponekad, ako baš želiš da znaš, ali ja sam je dresirano i strpljivo podnosio uprko svega. I ničim nisam dao da primijeti moju trenutnu mrzovolju.
1: Pričaj ti to nekom drugom. Ona nije bila slijepa. Osjetila je to po tvom držanju.
0: Čuješ, radi šta znaš, samo me ostavi na miru. Inače ću eksplodirati. Magarac sam i kad sam te upitao kako ti. Hoću da spavam, razumiješ li već jednom? Sutra me čeka posao. Laku noć i dosta tog brbljanja.

0: Među nama nešto nije u redu u posljednje vrijeme. Ide lijepo da porazgovaramo da...
1: Šta je to sad?
0: Samo bez ljutnje, budi strpljiva, nemoj odmah prasnuti.
1: O čemu da razgovaram? Šta to nije u redu? Koliko znam, sve je u najboljem redu. Bar što se mene tiče.
0: Pa eto mislim, konkretno na svakodnevne sitnice, tako reći sitničavost. Sve se češće trvemo, svađamo, a bez velikog razloga.
1: Voljela bih da znam na kraju šta hoćeš. Na što li to smjeraš i navodiš? Skrati taj uvod i naspar.
0: Takav uvod, želim prosto naprosto da razgovaramo, ali bez uzbuđenja, bez podozrenja, a ti već počinješ...
1: Šta počinjem? O kakvim ti to svađama? Kad sam se ja to svađala?
0: Dobro, molim te, ne kažem da si se namjerno svađala, nego tek uopšteno, ali u posljednje vrijeme sve se češće gložemo i prepiremo, pa sam mislio da...
1: Ja ne primjećujem. Nemam vremena za tako duboke misli. A ne vidim razloga za nekakav tobožnji razgovor ni oko čega. Osim ako nešto drugo ne kriješ.
0: Šta ću kriti, dobraga?
1: Šta ja znam? Najposlije ti okolišiš, a ne ja.
0: Pa budi razumna, molim. Svaki naš najobičniji razgovor se evo pretvori u svađu, u povod za svađu. Počnemo bezvezno, a izrodi se u nešto čudovišno.
1: Ja ne idem tako daleko.
0: Poslušaj me, bar za trenutak. Sve je još uvijek u redu, ne kaže. Ali kao da među nama nema one stare harmonije, nešto se pokvarilo. Ti si najčešće razdražena, ja nervozan, brzo planemo...
1: Čuješ? Dosta je te tvoje igre žmurke. Kao da ja ne vidim čemu to vodi. Zašto me ti držiš? Ti nešto hoćeš. Pa si sad našao kobajagi nekakve sitnice, tobože ispravljaš krivu drinu. Ja čisto i jasno nemam o čemu da raspravljam na toj osnovi. S moje strane sve u najboljem redu.
0: Pa ti zbilja ne želiš da se objasni? Hm?
1: Naravno da ne želim. Jer nemam o čemu. Ja prvo hoću. Hoću da znam o čemu. Kako li to zatvoraš tragove? Čitam te kao knjigu.
0: E ovo je već zaista prevršilo svaku mjeru.
1: S tvoje strane, naravno.
0: Ti nešto podozrijevaš, podbadaš, ja ne znam šta hoćeš.
1: Ja to tebe pitam.
0: Ja tebe, ti mene, Bože, kao da se igramo mačke i miša.
1: Zanimljivo, duhovito.
0: Dobro, eto ja sam opet kriv. Ti si nedužna, milost Božja, nevinašce.
1: Šta se deriš? Ti to kažeš, ja ne. Kažeš da se ne svađam. A eto se ti prvi svađaš. To je tebi izgleda u krvi. Nasljedno, ti bez toga ne možeš.
0: Gdje su novine, dođavola?
1: Tu gdje si ih ostavio. Sad su novine krive i bez drnjave. Već me sramota. Iz naše kuće se ništa drugo ne čuje nego vika i galama.
0: Te vražnje novine uvijek se negdje zature i to baš kad ih najviše trebaš.
1: Zature se, naravno, kad zamećeš nepotrebne kavge. Bolje bi bilo kad bi si išao u podrum i donio uglja. Šta tu mrnđaš sebi u bradu? Reci. Šta si malo čas htio? Šta nije u redu?
0: Prestani već jednom s tim zanovjetanjem i kvocanjem. Kako te ustane za bole, nije ništa najkraće rečeno.
1: Mene ne možeš tako lako prevariti. Ti nešto duboko kriješ, vidim ja to. Nešto se s tobom u posljednje vrijeme dešava. Nekakva promjena.
0: Sa mnom? Ništa i ne fantaziraj.
1: Ne znam ko fantazira. Ipak, nešto si želi.
0: Naravno, običan mali ljudski razgovor.
1: Brdaš.
0: Dobro, a sad me konačno pusti na miru. Hoću da čitam novine. Udala sam kad sam i započinjao.
1: Ali sad ja neću da prestanem.
0: Onda sama razgovaraj.

0: Sjedio sam malo sa Sredom. Popili smo pašu pivu. Spominjali smo i tebe, znaš.
1: Kome to govoriš? Ne interesuje me. Ni ti, ni tvoj vajni Sreto.
0: Lepa, počeli smo sa zakonom.

0: Sad su nam preostale samo klet. Zar to mora tako da bude, reci?
1: Filozofiraš. Hoćeš rastav. Nećeš je dobiti, neka znaš. Izbi to iz glave.
0: Rastavu, kakvu sad rastavu, šta sad to znači?
1: Nemoj da mi bataš prašinu u oči. Kao da ja ne znam. Žena je upita.
0: Žena? Kakva žena?
1: Lijepa, eto kakva. Tvoja ljubavnica, drolja.
0: Ti opet svoje neumorno. Već sam ti jednom rekao, nikakva žena, nikakva.
1: Dokaži. Ja ti ne vjerujem.
0: Šta imam da ti dokazujem i kako da ti dokažem? Nema je.
1: Pa šta je onda ako nije žena?
0: Pa ja to tebe pitam čitavo vrijeme.
1: Pa zašto me onda napadaš?
0: Napadam, Bože. Ta stvar, čini mi se, nije samo u nama, u našoj gluposti, nego uopšte tako ljudima. Postali smo razdražljivi, netrpeljivi, kao da je neki vrag ušao u nas. Vrag? Šta je to vrag? Ljudi se vole. Zatim se gnjave, vole uzajavno, zatim se svađaju, kose, podu rogovima, dok ih ne slomi, ne otupe. Ili se ne proburaze uzajavno, zatim se smire, ako uopšte mogu da se smire rogovi u vreći. Komedija, eto ti, to...
1: Komedija?
0: Još kako. Odoše živci, ljudi se ljube, ručaju zajedno, zatim se progone, istjeruju mak na konac, pa se opet ljube i opet ručaju i opet istjeruju nekog đavola tako beskrajno, beskrajno, dok im ne dosadi.
1: I ti to tako jednostavno kažeš. Brak, komednja važa.
0: Dobro, sjećaš li se naših blesavih maštari? Mi smo svijetu nešto izuzetno, naročito. A ispalo je, draga moja, da smo kao i ostali, nažalost.
1: Staro kao svijet, dragi moj. Maštanja jedno, život je drugo. Sve te trzavice, smutnje, sve te brige i brigice. Sve to nekakav sadržaj života. Sve to ima nekakvog smisla. Nešto bez čega se ne može.
0: Moglo bi se da smo malo pametni. Ovako se grizamo bez cilja.
1: Ja ipak mislim nedeljne šetnje, izlasci, petljavine sa zajmovima, krparenje, pozajmite, provod. Sve zajedno, šta je drugo nego život? Kakav takav, ali ipak život. Moj, tvoj i naš. Sjećaš se. Jednom sam ti kazala, kad dođeš, osjećam se spokojno. Sad je opet takav čas. Osjećam se spokojno s tobom, znaš.

Dobroveče i dobrodošli u još jednu emisiju popularne umjetničke muzike. Večera smo za vas, poštovani slušalci, odabrali poznate kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludviga van Beethovena i Johannesa Brahmsa. Prvi dio emisije ispunit ćemo prvom simfonijom u S-duru KV-16 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Molto Allegro, Andante i Presto. Aleksandar von Pitamik diriguje orkestrom Camerata Labacensis.

0: Slušali smo uvertiru iz opere Leonora broj 3 u C-duru iz opusa 72a Ludviga van Beethovena. Izveli su je članovi Austrijske radiosimfonije pod upravom Antona Nanuta.
1: BH Radio 1.
0: Vrijeme do kraja našeg druženja ispunit ćemo akademskom svečanom uvertirom opus 80 Johannesa Brahmsa. Danskim kraljevskim simfonijskim orkestrom diriguje Josef Kreutzer.

0: Ulazili su zajedno u dvorište Varšavskog univerziteta, ne obazirući se na studentske straže, ispunjene tih dana pritajenim nemirom.
1: Kako malo treba da se neko zavoli, da se nasluti Ivan u sanjarskim zvucima klavirskog nokturna, kada je rijeka pobožno stišana slušala muziku. Marija se u duši, koja ipak bijaše duša strankinje tu iza čipkaste ograde univerziteta, grijala od samog saznanja da je Chopinovo srce tako blizu i da su negdje u istoj liniji njeno živo uznemireno i njegovo mrtvo, a tako znači.

0: Zagrcale su uspomene u Marijinom grlu, dok ih je jesen lagano raznosila i razvijavala po utihnutoj zemlji, a mrak se ljubičast spušta u daljini na hrbat planine.
1: Janinina prozračna ljepota topila se na očigled u snažnom muškom zagrljaju i nestajala u nekim ljubavima za koje samo ona znala.

0: Udruženje Mladih Link novo je udruženje na području Tuzle sa zanimljivim idejama koje funkcionišu i ostvaruju rezultate od maja 2025. godine. Predsjednik udruženja Belmin Tokić i Aldina Hadžić, asistentica za neformalne grupe, kazat će nam više o ovom udruženju i njihovom radu.
1: Pa evo, udruženje Mladih Link nije neko udruženje koje ima određenu tematiku u osnovi, nego prepoznajemo probleme, mogu reći, ad hoc u nekom vremenskom periodu. Osnovane od strane iskusnih ljudi u nevladnom sektoru, mladi koji su rezignirani sa situacijom da nema nekih prilika, da neke stvari nisu pokrivene ostalim omladinskim udruženjima, tako da je sama tematika udruženja raznovrsna, otvorena za sve, ali evo, sada smo krenuli sa neformalnim grupama pa najviše.
0: Kada ste spomenuli neformalne grupe, sa nama je asistentica neformalnih grupa vašeg udruženja Aldina Hadžić. Moram spomenuti i vaš projekat Vidljivi i bez pečata. Evo, kažite nam nešto više o radu neformalnih grupa, ali i o projektu koji sam spomenula.
2: Neformalne grupe su u suštini grupe od tri ili više člana i obično su to mladi ljudi, aktivisti ili volonteri, koji je zapravo povezala zajednička tematika, rješavanje istog problema, isti interesi, jednostavno želja za promjenu. Same neformalne grupe i cilj našeg projekta, neformalne grupe ne zahtijevaju da budete konkretno negdje prijavljeni ili da budete konkretna organizacija. Nažalost, mi u Tuzlanskom kantonu i generalno u Tuzli nemamo niti jedan popis neformalnih grupa, a oni su definitivno svuda oko nas, to su naši mladi aktivisti iz grada Tuzla i TK. I s tim u vezi mi smo pokrenuli ovaj projekat, naše udruženje Link, Vidljivost i bez pečata, koji govori baš o tome koliko vama u stvari ne treba takva jedna organizacija i administracija da biste bili prepoznati i da biste zapravo vršili promjene u svom okruženju.
0: Kada govorite o bazi neformalnih grupa, koliko je bitno zapravo da ona postoji?
1: Sama baza je osmišljena ne kao neki spisak koji će to biti tu samo zbog donatora, zbog Vlade Federacije, zbog grada Tuzla, nego zapravo interaktivna baza gdje korisnici sami mogu upisati, mogu tražiti da ih mi upišemo, također dobijaju svoju šifru i poseban način autentifikacije kako bi mijenjali, ažurirali podatke, znači same, i imaju opciju, naravno, svakih 12 mjeseci ili 8 mjeseci zavisno od procjene da im stižu notifikacije, da ažuriraju podatke, da jave da li su aktivni još uvijek, da li imaju neki novi projekat, da li imaju možda neku novu sliku, neki novi uspjeh i sl. Tako da sama baza nije tu eto da postoji, nego stvarno da se prati, da bude aktivna i da prije svega nama pomogne u našim strateškim ciljevima. To su naravno podrške neformalnim grupama.
0: Možete li mladim i neformalnim grupama objasniti zašto je bitno da se upišu u vašu bazu?
2: Jako je bitna ta sama podrška. Kada mladi ljudi žele stvarati nove stvari, vršiti promjene, jako je bitno da ih podržimo u tome. To znači vrlo često stvaranje novih poznanstava, davanje resursa, pa makar to bila i kancelarija ili neki materijal koji je njima potreban. I primijetili smo nekako u internom razgovoru da nema, ne možete ni prepoznati te ljude upravo zato što su to neka lica koja se pojavljuju u svojim krugovima, imaju svoje interesovanja i jednostavno jako je malo zapravo poziva na koji se oni mogu prijaviti, recimo pisanjem projekta kako bi zapravo vršili te promjene. E, tu mi nastupamo, tu mi imamo želju ponuditi upravo tim neformalnim grupama sve moguće resurse od znanja, koordinisanja, monitoringa, bilo šta što im treba kako bi ispunili svoj cilj. Ali prije svega mi moramo znati da oni postoje, znati šta njima zapravo treba. I ovim projektom koji upravo vršimo pokušavamo da nekako motivišemo mlade ljude da ne odustaju, jer možda ta njihova inicijativa kasnije zaista pređe neki prag i postane recimo sutra organizacija ili nešto mnogo kompleksnije što će mnogo utjecati na naše društvo i učiniti našu zajednicu puno zdravije.
0: Je li imate već prijavljenih u bazi?
1: U proceduri su prijave. Očekujemo otprilike minimalno 10 neformalnih grupa po ovome što trenutno imamo. Međutim, nikad se ne zna, poslali smo i evo školama, poslali smo fakultetima informaciju. Može se desiti da neko osnovi neformalnu grupu, vidi tu priliku. Prvenstveno moram reći da je značajno i za nas kao udruženje, jer ti lideri koji se uspiju ostvariti u neformalnim grupama svakako se mogu uključiti i u udruženje Mladih Link i raditi samo i druge projekte, tako da to je višestruka korist za sve nas.
0: Kako i na koji način se formira neformalna grupa?
2: Neformalne grupe imate u okviru škola, osnovnih, srednjih i pogotovo univerziteta, jer je li te punoljetne su osobe u pitanju. To su obično grupice od 3, 5, 10 studenata koji imaju svoje neke inicijative, ispunjavaju to van univerziteta ili u okviru univerziteta. Sama baza podataka je osmišljena tako da formular koji vi ispunjavate bude maksimalno jednostavan. Dakle, tu su osnovni podaci kao što su naziv neformalne grupe, inicijativu koju ispunjavate, kontakt osoba, a i u slučaju da se desi neka greška pa dođe do komplikacije ili ne ispunite pun formular, mi smo tu, javit ćemo vam se i na taj način ćemo pokušati da što više imamo ljudi uključeno sve ovo. Naravno, kao što je Belmin spomenuo, trudit ćemo se da vršimo ažuriranje svakih par mjeseci. Čisto da vidimo da li je neformalna grupa dobila više članova, da li je neformalna grupa aktivna i slično, da li im trebaju neke nove stvari, da li su promijenili status i slično. Svi podaci su privatni, ta baza se neće širiti, to jeste privatni podaci se neće širiti. To je čista baza u koju mi bi koristili kako bi dijelili resurse dodatno.
0: Kakvi su vam dalji planovi što se tiče projekata i kako mladi mogu postati dio vašeg udruženja?
1: Pa naime, pored ove baze, znači imamo u sklopu ovog projekta koji finansiraju Vlada Federacije, znači Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla, imamo i još aktivnost. Pored toga, udruženje ima i drugih projekata. Imali smo skoro završen projekat gdje smo imali društvene igre zapravo u kafiću. Mladi su imali, imali smo društvene igre u Bluesberry baru gdje su mladi imali i besplatna pića kao i do sada. Tu će se naravno nastaviti čim naleti neki donator, a što se tiče učlanjenja, prosto na našoj stranici postoji forma, svi dokumenti su dostupni, što je zanimljivo. Također, članovi novi imaju pogodnosti, znači Unlimited Cloud, Canva Premium i druge mnoge pogodnosti, ali ono što je najzanimljivije je transparentnost udruženja. Svi ovi projekte što mi pišemo su članovima potpuno dostupni, znači kompletna dokumentacija projekta je dostupna, ne bi li potakli i članove da možda se aktiviraju na nekom podatku.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ovom razgovoru za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

Bilo da nove mogućnosti pronalaze u tehnologiji, zajedničkim inicijativama ili kreativnom stvaralaštvu, mladi pokazuju da dobre ideje mogu biti početak velikih promjena. Važno je prepoznati ih, pružiti im podršku i dati prostor da se razviju. Toliko za večeras u Ritmu mladih. Hvala vam što ste bili uz nas, a mi se ponovo družimo u narednom izdanju emisije idućeg ponedjeljka. Do tada ostanite radoznali, kreativni i spremni za nove ideje. Laku noć!